0: N je zato da se nikad ne pokoravamo ničijim pravilima osim vlastitima.
1: To be Croatian is to be proud.
0: Biti Hrvat znači biti ponosan.